0: Alikimambaka so amo insinye
1: dan we wo me wani chai wan sani kongiwiti de como pa aini awoto fugado fugutan asikin fu soi taki agaru diwe dini ana wangadu fu pe angen den sani ya alibyang agaru chai kongiwi lobi wang na sani fu pe angaden isabi fu waka libyang agadu ai akisi fu bitaki udayu libi sana dai libi como po ainya dungu kon libyang agadu ena como po ainya dungu kon libyang agadu es meketaki ye chai se fina fasi en ke fagadu wani isi omdati efu da chade dan unau poisi go ainyu libini alibi yang agadu na wansani di ai meke u libi konden ke fagadu be pakse langaten tete na bigin abe meke adanga eifan ke libi sama poti en abe giden ona oktu asani fu go aini anga gadu fu libyanga gadu en fu guanya libi de jago ampesi mi asabe ol menyali den libi fu si den sondu mi asabi bika skivi de mar den na pasi den de go aini libyanga gadu nen den sondu isi en di den sondu den isitaki den du goteke wan hi talibi fulibi en alibi de na bede son de gadu enkelek de bedini gadu wel isitaki adanga eifa sente di gadu bekia meti lombu lulong bika sondu e chai de kon en wan meti gadu bekia eni den pes jabem ki de wante de ne aki wa meti avele abuba fa meti gide ma meti de mbu ululon na asimbol fa de weki baka fu masa Jesus Christus en isi da ada anga eifa be dembe elibian agadu wel agadu be koleli den fa dembe muchai offer fu gigadu pisi toh and gadu be de awani de be din de su gan sama sani di umu dini na gadu kada ti da adan anga maifa be dini and te kon di bi anga gadu da imu go to ya man ta se wan pi sem be chai wan tu san kon kaba fa ye guaini bibi doro fu leisi a be bele fu aliki a wotu fu gadu to aliki an guawan keliki aliki san ana awoto fugado taki weja dan isiso ye kon leli sabi gado mo bete ye begi to tengo na aquele ki den sandi du ye poti offer ye dini gado nga den tawan tef kabakane kon eduan sanigi gado ye kon woko gigadu bika ala sama gadu gi wan sani fudo ayen yen kon nu konde I think ite ye tayri wan konde ni fa yain sana yane ye taya so mari ay du wan ki sani na na fu soso ide borgu fa konde ya ma ifi de wan sama ye e woko ye ye pi fu bowi konde ina ito we do cha stati e fi si wan do che fi man puen e si ofu tayri wan sama taki am to ya batade o piken baka va me ha den gran piki fu me tayri den if nine in wagin noichum to wan sani guado uteke wan saka upochala den chobo chodo usuda u sande uto vegado tkisi isi if ina wan sama di leli ipiking isi if ina du to ve chobo ye kim pe ye tan ye solugu isi na piking pisi pe ye ta ye skim ye solugu fa milie ya ibon sani somar isabito ya idu sani tobe sani somar And so, eto be Clorox watang anga tata sani here and there, da eso lugu familie lo biwang. Nena so, ye ye epidraka be anya konde, to ye dui wo ko inke famu de, min so tu wo ko ye dui funa kanto ye kinye funa wang, achosu ye kinye funa, achosu ye wo ko funa ye froi funa, so tu wo ko ye dui ye dui mbum, da ye draga bij, dat is want dat je go, je jeepje konde. Alleen zo ook toe en ja konu konde fugadu, go moede. Toch, hamon de zo taki, ja en ja konu konde fugadu, da en ai go. Afosi go na a persoon la go, you safe, e go. Toch en ke sama. Dat want taki, je guafesi. Toch, je dini gadu fi safe, kan je wansama be chai go, ma tevu kaba, i safe kon sabi. Dat yangi fugidini gadu gadu ye so you find mu dinyeng afosi go na fi sefi fa you ego fu you sefi you see yeah dan da dati nena afosi go diego and dati de fano udu dat ye go baka nyakonu konde fu gadu fu do one sunny gonna eat dentasama and ya for space if you chair water for God to go get us a man can find some of the chain quiet you if you have one some man can find me do I take you call Libyan agadu now water for God to make I call you the kaba you call Libyan agadu you see you go for chair water go get us a man you kite us a man for condini agadu ya too and go I need a relax if you agadu anga santa ye yeti yu libi yo fene wa mo dipi fasifu libi anga gadu and I go oktu fufu eto gadu mo anga mo isabi fitowe wantaki ala sanifi ye gen ye isa ye du den sandi ye du kanebe gwenti du isanyen ke fai wani no yo go aksi gadu taki gadu asande mi wani go duen ya de wani gadu sande kwa ini mpak seida iwani fumi duen aso yo go ili bianga gadu to ala yu yange uja ini kontak yu koneks yange ena yu abimo ofi to une mbika inse if yo go iso ye sefe ayu take ye dini wan libi libi gadu gadu na de wan gadu di ade pi ya isabi take ade kane ina ishanga ma du ay woko ay taki ay soy pasi En savanta ki fugwa ni relasha nga masaga du. Anya alibia nga masaga du. Dati wantaki, yoko sabi emu anga mo. Yoko lobi emu anga mo. Enda yo aliken oktu. Wansama di lobi yo aliken. Isabito, te wama anga wama alibi makandi. De lobi den safe da de aliki den safe. To? Dana demo taki na mi, mana wi. Teo duwan sani ye pakse isa ata wa mdimyang ye libi makandi isa ufende fieng. Sa ay denki sa ay pakse ifa sani ya. Aso yo ilibi ogo deno ya o de anga disimo taki. Ami okay, mi taki miyo tang te so wan yu astati da cha te yu wambe de da ye so ma te anga wanta wande da webo pal changa umoni anga ala sawe libi sama aso okta libi anga gadu alla sani fu yu ok verander fu kompoti pakseno na gadu yoko lobi emo anke fam taki en yoko alike mo anga mo lobi wame taifu lobi gadu ana wanta anga sani bika aso yu wai tanga ya kani wansa maitake o ya sabi fa tanga aso yu wai tanga ya macho ufu de oprekto dan ana wanta anga sani bika dan gadu meke wi ala dei te uve ki komo tau bede we bo we tampu we waka we gom la dushu we dusu we duda we nyam we dingi we take we si ofu vinti fa i jali bi na gadu e meke den sande dan enkelek sanya a de fusani de di mutapu hua lobi gadu umma lobi aini wan frifasi bikane na gadu ne solgu gili bisama um Jezus werd daar ki aan Johannes 17 vers 3 taki. A tego libi taki na fu taki den sa sabi u da wan kodo en a tutu gadu. En fu sabi masa Jezus Christus di sende kung. En Aini Matthäus 22 vers 37 tot 38. Wat zijn mijn werkzaam? Maar zei Jezus, en ab, al ga mo gaan zijn die gieuw voedu. Ataki Jezus piki taki, lobi gadu. I gadu, lobi basra, I gadu ang ai hi yati, ang ai hi sili, ang ai hi fustan. Ataki, dan na mo gang, sani dim gi fudu dai taki mo fara dai lobby den sama di yang ade libi makandi enke fai lobby safe fugo ani lobby masra lobby wang ai aksi fu wi fu na aliken fu ho samen isabito fu ho samen ai aksi dati fu wi fu gehoorzamen. Dat want dat je voor alle kensa het taki. Ef je lobby want sa maite wa leisi yo alle kisa het taki. Jezus bet taki. Samadi sabi mi, sami het taki. Lobby mi. En samadi lobby mi, sa lobby mi papa tu. Asa kisi lobby fu mi papa tu. En misa op, soy misa efineng. Johannes 14, vers 21. Ja, wani gadu soy en sefi aino. Da etaki etaki. Sama di e aliki sami etaki. En de sabi de sandi mi etaki. Lobby mi. En sama di lobby mi. Sa kisi a lobby fu mi papa. En misa soy misa efineng. En kefade, en kefa wabi pikin, toch, hawa natuurlijk sani, takite wabi pikin. Wan pikin mu go, aini wan lobi relasi ang engan sama, wan pikin janga, engan sama la yu jaini kese kese, alibi de muliki lobi wan. Mandi aini wan usini ang afreida, ang a lobi, ang a fudagi makandi, en kaiko lobi wan, harmoni, jen wan, fubak se yang adu. Alet so ook tu, fugo aini gadu, umabi wa lobby relasi ang agadu. En faiz ago aini relasi ang agadu ang a Jesus. Adefano udu fi mu e takangeng. Ya po ija wang awan sama day na itaki ang asama. En den fosani di imuhori rekening te tak ye wansa majo ye piu fa fu jang ya ini relasi en fa ka on to bekel fu me ka san de godos aini libi fu takanga gadu fu takanga yesas no chai den so jon so kon isabi mi besi tu sama di dofu to den dofu en de belibianga den sefi Amando fu afrodo fu. De meke pikin preste hena wan fu den pikado fu. Ma de meta kanga den sefi ala di den na be ye. Ma den bu den sani di wando fu ma edwanga na itaki etani. A den beta kanga den sefi. Den be fu stan den sefi. Om dat i den be abe wan fasi fu takanga den sefi. Misi wan fro di be dofu be libyanga wan man di na dofu. Amambe ye. Ok tu den sama de beta kanga den sefi. Amana afrao na itaki bum bika na ye fu taki bakange femenga itaki. Ma abe abe mfasi fa itake meke bowe kanga na ama ifu sta en sefi ifu sta man. Debe meke libi ande libi ome langa mea sabino uno ifu den. Ya libete. Bika den ya atende de abia be gaon fumi. madembe des den tout ça ma din kaide den tout dofu sama esa ma etake den sama babau tu la soveta ke au kanistongo de namanta kibun atawa be de wang mandi be ye ala sani a taki tu flot a fraunit madembe libyan ala sefi and be meka libyan ala sefi bigale be fustan den sefi isi omdate wan fasi be de fu de metakan ala sefi communication de kayenyo lanstongo en adati tewe libyan agadu umabi isi enu avansan di umeke go efi ber begi one day mo begi mo furu enkele kam de wanko unsani figi ala sandiye de wanko siye go bay masalai be wani mbaya kosia abungu mbaya kosia Iwani fumba ya kosia masra ya abungumba yen. Iye pak se ye ye ye sani fosi go duen. You see? Naso ye ye go. Fuwan begi tu begi di begi te fukaba. Awanku on sani mispei tampu mispei de. Ye tekia nga gadu bika isabi taki gadu de. Ide yu hots bo wos. Datan taki isabi taki gadu de. Anyway, wang sabi taki gadu wang fu de sani di vens fo sani me taki gadu e taki ngao ta fuskelen de fasi. Fa e ta wortu fu en ay so wi saman en en sa awani fa e ta babel. Daro me kem taki fia sabi leisi I kangona babel konoskap bo akisi fu a babel di fu alikito haini tal di e fustan king king. Da soye con leli sabi gadu samana gadu en fa gadu mani de. Fikan teke de mani fu gadu de ofer. En ala sani di gadu edu de awotu fu gadu de fugi leli 2 Timotius 3 verse 16 chan 17 etaki a de fugi leli fu pu fugi leli dus en fu pu onan dwaling That one taki sandi na de kolopu anga gaduani, anga foutu, fusoi den sande, fukwekiwi, taki usabi wan bunlibi afesigadu. So taki wan samadye dini gadu, umusabi, sanfa umulibi gi gadu en oktu du, den woko fugadu. Na afasi fa fiti and avoto fugadu na dache leli wilo biwa ala den sania and den sania lo biwa na sani jum teke pocha nyu libi dufutu we takan agadu dor meda fuka bedo swe begi da we taki angagadu isi we takan agadu we takangen dor begin ke fa meta kaba desa fosi wana taki a wotu fugadu we leishen we aliken atu ido na futakanga garu do begi yesi se taki meke wa boko eden funa wanki sani sa wa bifa noudu en meke utagi garu ala sani di wa bifa noudu doro fu beginen da afreida fugado di ala egu ala sama fustang apoi gaben au kibi wi paxe aini Jesus Christus wi ati anga wi paxe u kan giuse di abana gado aini fotro anga asabita ki ai ali kiwi En taki te wakse wan sani ganyan wani. En om datu isabi taki ay alikiwi. Sawe akshen oktu. We sabi oktu taki. Ala sawi kisi. Watu ahem. Ala sawi kisi na sawi akshen. Enyo anas fey fes feti an kyanga feti. Den wotu yalo biwan. E yuta ngaski fu begi. And I stacking for if we begin for gadu wani I yevi and I pikiwi. And gadu fugi gadu da na one pisi oktu fu begi. Ain Thessalonians very fast. Acting taki, ni garuda, a misi sai pasa. Misi so tu sani pasa, ni garuda. Di Canada, ti garuani, undi de wang aini Jesus Christus. Ang anga Jesus Christus. Efe isa very fast, and the taki, and ni garuda, di de iu papa, ala ting fu ala sani anya nem fu Jesus Christus. Ete wale isi. Engi gado dari deyo papa ala ting fu ala sani anya nem fu Jesus Christus. Ef tewe gi gado dato dawe we soy vi fu to di we fu to we ainyen we soy en afito du abe ainyen. A dufu me kedi sani taki we taki ang ata bibi wang. Dorfu abi libi sa makande ang ata bibi wang. We gita ngasikina fu meke makandi taki ubau apu go. Hebreya tim fes fila na tia nga fevende ke taki. Meke u denai. And make your town soy makanda, full lobby makanda, and full dubum. And in plus, pay your town u tanwer, fu ainu egiko makanda, fu to, so in case so I do, make your gita uta u save tangasikin, fu konya is makandi, anga makandi, O mo a dei fa konfu masa Jesus Christus e kon kosu be. Dus o mo a dei masa Jesus kan kros be, meke u tan gi makandi tan asikin fu kondo anga masa Jesus Christus fu holy donen. Ja, dus fu una tan gi ta makandi.
0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars. Dit is het programma Vrouwen Vandaag. En ik ben Margot Saling-Deli die dit mag verzorgen. Ik groet u allen waar u zich ook mag bevinden. Ik groet u en wens u een heel fijne, aangename luistertijd toe. Dat u dit programma een warm hart toedraagt. Degene die ons een app... bemoedigen om door te gaan. Dank u wel. Ik vraag ook dat u mag blijven luisteren. En dat u daar ook anderen interesseert om ook te luisteren. Ik zeg een gezegende en aangename luistertijd. Hè? En dat u ook voor ons blijft bidden. Want dat is heel nodig, geliefde. Vrouw Vandaag komt van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur helemaal bij u in de huiskamer. Ik zou zeggen, een heel gezegende luistertijd. We gaan naar wat muziek luisteren. Dan kom ik met het recept en het onderwerp van vandaag.